0: دادی اماں دادی اماں مان جاؤ۔ بھئی کمل جی، آپ نے اس بہانے اس گیت کے ذریعے دادی اماں کو منانے کا ایک سوتر جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کے ہاتھ میں پکڑا دیا کہ اگر دادی ماں روٹھی ہے تو یہ
1: کیسے منایا جائے، ان کو ہے کہ نہیں۔
0: اس گانے سے جڑا کوئی روچک واقعہ ہو تو بتائیے۔
1: نہیں، کیا ہوا، جب یہ گانا ریکارڈ ہوا تو آپ کو جیسے میں نے بتایا، آشا میری بہت اچھی سہیلی ہے، ریہرسل کے لیے ساتھ میں گئی تھی، تو میں نے ایسے مزیدار ایک واقعہ سناتی ہوں۔ میں نے کہا دیکھ، مجھے منڈے جانا ہے اپنا احمد آباد میں، ایک کالج کا فنکشن ہے۔ تو کہتی ہے تیرے ساتھ کون چل رہا ہے، ہم لوگ ایسے ہی بات کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا میں اکیلی جا رہی ہوں، میرے ساتھ شاید کوئی فیملی ممبر چلے گا، میں چلوں۔ میں کہا تو کیسے چل سکتی ہے، تو تو اتنی مشہور سنگر ہے، تجھے سب پہچانیں گے۔ کہنے لگے نہیں چلتے، مزہ آئے گا، میں کوکیلا بہن بن کے آؤں گی۔ یقین مانو میرے ساتھ آئیں، جب اتنی بڑی کالج میں فنکشن میں میں گا رہی ہوں، میری کتابیں لے کے بیٹھی ہیں، اب بولی آج کیسے، یہ ماحول کیسا تھا، ہے کہ نہیں مزیدار۔ اور کسی نے پہچانا بھی نہیں، وہ ایسے چپ چاپ بیٹھی رہی، مجھے ہنسی بھی آئے اور مجھے بولتی رہتی چپ بولو مت۔ تو اتنے میں گجرات کے بڑے مشہور میوزک ڈائریکٹر اویناش ویاس آئے اور انہوں نے دیکھ کے بولے آشا تم یہاں؟ فورن پرنسپل، کالج اسٹوڈینٹ، سب کو پتا لگ گیا آشا بھوسلے بیٹھی ہے۔ بڑا مزہ آیا، لیکن یہ آج کل میرے خیال میں بہت مشکل ہے۔
0: اور آپ کی یہ دوستی
1: ابھی بھی قائم ہے؟ جی ہاں۔
0: تو اب جب آپ آتی ہیں تو ملتی ہیں اپنے پرانے دوستوں سے، جو مطلب جو بھی؟
1: بالکل بالکل، وہی ہمارے وہی گروپ ہے بس جس کے ساتھ یہ یاترا شروع کی تھی، بالکل ابھی تک وہی فرینڈ شپ ہے، بہت اچھے لوگ ہیں۔ مشکل سے زندگی میں اچھی کہتے ہیں نا مترتا ملتی ہے۔
0: کمل جی، میں سمجھتا ہوں کہ ماتری بھاشا تو آپ کی گجراتی،
1: جی،
0: لیکن ابھی تک جو ہم بات کر رہے ہیں وہ ہندی گانوں کی بات ہو رہی ہے، تو ہندی سے ہٹ کر بھی آپ نے دوسری بھاشاؤں کی فلموں کے لیے گیت گایا؟
1: جی، میں نے گجراتی فلم کے لیے گانا گایا، پھر اپنا بھوجپوری، پنجابی، اور گجراتی فلم کے لیے تو مجھے گجرات گورنمنٹ کا 2 سال کے لیے بیسٹ فیمل پلے بیک سنگرز کا اوارڈ ملا۔
0: اچھا،
1: جی ہاں۔ فلم بنی تھی لیلوڑی دھرتی، فرسٹ ٹیکنیکلر فلم ان گجراتی، جس کا میوزک پرشوتم اپادھیائے نے دیا تھا، اور اس کا ایک گانا تھا مارو نام پاڑیوں چھے سنتورنگیلی۔ اب یہ گانا جب بجتا تھا تو کہتے ہیں لوگ کوائن پھینکتے تھے، اتنا مشہور ہوا تھا یہ گانا۔
0: لیکن ایک چیز ہے، آپ نے تو ہماری پیاس جگا دی اور ادھوری دی، آپ نے صرف ایک لائن گنگنائی ہے۔ اچھا، ویسے بہت اچھا لگا، اور بہت دیکھیے ایسا ہے کہ میٹھی اور مدھر آواز وہ کہیں بھی گونجے، وہ گانوں میں
1: بہت شکریہ
0: ہمیشہ کھلے گی۔ کمل جی، ایسا کہتے ہیں کہ گیتکار کے شبد، سنگیتکار کی اچھی دھن، گائک گائکا کی آواز جو ہے ایک گیت کو اچھا بنانے میں مہتوپورن یوگدان دیتی ہے، آپ اس بارے میں کیا کہیں گی؟
1: نہیں، بالکل صحیح فرمایا آپ نے، کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ جب سچویشن کے مطابق کبھی لکھتا ہے تو میوزک ڈائریکٹر اس کو سوچ سمجھ کے کہ بھئی یہ شبد کیسے ہیں، اگر اس میں پیتھوز ہیں تو ایسے راگوں کا استعمال ہوتا ہے جو ان چیزوں کو ابھار کے لا سکے، اور جب پھر وہ گانا بن جاتا ہے تو وہ کلاکار کے سامنے رکھا جاتا ہے، فیمیل پلے بیک سنگر کے سامنے یا میل پلے بیک سنگر کے سامنے، اور وہ پھر سمجھ کے اس کو اپنی ایک ایسی انوکھی ادا سے گاتا ہے کہ وہ جس انداز سے گانا لکھا گیا ہے اس کا مقصد پورا ہوتا ہے، اور یہ آنا چاہیے، تبھی آ کے گانے کی سفلتا ہو سکتی ہے۔
0: تو جب آپ نے گائن کے کھیت میں قدم رکھا، ریاض کتنے گھنٹے کیا کرتی تھی؟
1: اچھا، شروع میں کیا ہوا تھا کہ میرا کوئی ریاض نہیں تھا، میری ایک رو آواز تھی، اور شاید وہ کوالٹی کی کلیئر کٹ آواز ہے، ایک دم سیدھی سادھی آواز ہے، اس میں کوئی وہ بات نہیں تھی۔ تو مجھے کہا گیا کہ آپ ابھی اس میں کچھ گرو سے شکشا لو، تو میرے پہلے گرو تھے عبد الرحمان خان صاحب، ان سے تھوڑے دن سیکھنے کے بعد پنڈت لکشمن پرساد جے پور والے آئے، انہوں نے کنڈ مرک کا ایک ابھیاس کرایا کہ جو

یہ آکاشوانی حیدرآباد ہے، اب آپ عزیز احمد تسلیم سے اردو میں علاقائی خبریں سنیے۔ سب سے پہلے سرخیاں۔ ریاستی وزیر جوپلی کرشنا راؤ اور وی سری ہری نے بتایا کہ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے پالمور رنگاریڈی پروجیکٹ مکمل کرنے کے لیے تاخیر کے بغیر فنڈز کی اجرائی کا تیقن دیا ہے۔ دریاؤں کے پانی کی تقسیم سمیت دیگر موضوعات پر تبادلہ خیال کے لیے منعقدہ کرشنا ریور مینجمنٹ بورڈ کا اجلاس ایک مرتبہ پھر ملتوی ہو گیا۔ دہلی میں منعقدہ سوچھ بھارت مشن قومی سطح کے جائز اجلاس میں ڈپٹی چیف منسٹر بھٹی وکرمارکا کی شرکت۔ اور حیدرآباد کے محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ ریاست میں اگلے تین دنوں کے دوران بعض مقامات پر موسلادھار بارش کا امکان۔ مری چنا ریڈی ہیومن ریسورس سینٹر میں منعقدہ ضلع محبوب نگر کے وزراء اور ارکان اسمبلی کے ساتھ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے اجلاس طلب کیا۔ انہوں نے دونوں اضلاع میں آبپاشی پروجیکٹ سے متعلق کئی اہم مشورے دیے۔ پالمور رنگاریڈی لفٹ اریگیشن پروجیکٹ سے متعلق حصول اراضی کے عمل کو قریب رہ کر جنگی خطوط پر انجام دینے اور ضلع کے دیگر پروجیکٹ کو جلد سے جلد مکمل کرنے کے لیے حصول اراضی کا عمل پورا کرنے کی ہدایت دی۔ چیف منسٹر نے یقین دہانی کروائی کہ حصول اراضی کے معاملے میں تاخیر کے بغیر ادائیگی کی جائے گی۔ اس اجلاس میں ریاستی وزراء جوپلی کرشنا راؤ، وی سری ہری، گورنمنٹ وپ سرینواس ریڈی، چیف سیکرٹری راماکرشنا راؤ اور دیگر عوامی نمائندے موجود تھے۔ ریاستی وزیر جوپلی کرشنا راؤ اور وی سری ہری نے بتایا کہ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے پالمور رنگاریڈی پروجیکٹ مکمل کرنے کے لیے تاخیر کے بغیر فنڈز کی اجرائی کا تیقن دیا ہے۔ حیدرآباد میں آج متحدہ ضلع محبوب نگر کے وزراء، کانگریس ارکان اسمبلی اور دیگر عوامی نمائندوں کے ساتھ چیف منسٹر نے اجلاس منعقد کیا۔ اس موقع پر وزراء نے میڈیا سے بات چیت کی۔ انہوں نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ بی آر ایس کے قائدین کا پالمور پورو یاترا کے نام سے پد یاترا نکالنے کا اعلان مضحکہ خیز ہے۔ انہوں نے کہا کہ اپنے دور اقتدار میں 10 سال تک اس پروجیکٹ کو نظر انداز کر دیا گیا تھا۔ انٹرنیشنل میوزیم ڈے کے موقع پر حیدرآباد کے باغ عامہ کے میوزیم میں منعقدہ تقریب میں وزیر سیاحت جوپلی کرشنا راؤ نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ میوزیم ہمارے علمی مراکز ہیں جو ہماری تہذیب ثقافت کی عکاسی کرتے ہیں اور اس ورثے کا تحفظ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا کہ تاریخی مقامات پر مقامی نوجوانوں کو گائیڈز کے طور پر تربیت دینے کے لیے 5 کروڑ روپے مختص کیے جائیں گے۔ اسپیشل سی ایس محکمہ سیاحت وانی پرساد نے کہا کہ آرکیالوجی کے شعبے میں نئے کورسز متعارف کروائے گئے ہیں۔ اس تقریب میں بعض کتابوں کی رسم اجرا بھی انجام دی گئی۔ میڈچل ملکاجگیری کلیکٹریٹ میں ریاستی وزیر ڈی سری در بابو کی قیادت میں ضلعی سطح کا جائز اجلاس منعقد ہوا۔ اس موقع پر انہوں نے مشورہ دیا کہ سرکاری اسکیمات اہل افراد تک پہنچانے کے لیے عہدیدار آپسی رابطے کے ذریعے کام کریں۔ انہوں نے ہدایت دی کہ راشن کارڈز کی منظوری، پینے کے پانی، علاج کی سہولت، مکانات اور خواتین کے تحفظ جیسے بنیادی معاملات پر خصوصی توجہ مرکوز کی جائے۔ ریاستی وزیر نے سڑکوں کی توسیع کے کام میں تیزی لانے کے علاوہ جواہر نگر میں ینگ انڈیا انٹیگریٹڈ اسکول، اروٹلا میں تلنگانہ پبلک اسکول کے قیام کا اعلان کیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ موسم برسات سے قبل ڈبل بیڈ روم مکانات کی مرمت کے کام پورے کیے جائیں گے۔ ڈپٹی چیف منسٹر بھٹی وکرمارکا نے نئی دہلی کے وگنان بھون میں مرکزی امکانات، تعمیرات اور شہری امور سے متعلق وزیر منوہر لال کٹھر کی قیادت میں منعقدہ سوچھ بھارت مشن سے متعلق قومی سطح کے جائز اجلاس میں شرکت کی۔ اس اجلاس میں ملک بھر کے شہروں میں صاف صفائی اور

0: وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت میں نارڈک ممالک کی سرمایہ کاری پچھلی ایک دہائی میں 200% بڑھ گئی ہے۔ وزیر اعظم نے اوسلو میں ناروے، سویڈن، آئس لینڈ، فن لینڈ اور ڈنمارک کے اپنے ہم منصبوں کے ساتھ تیسرے بھارت نارڈک سمٹ میں حصہ لیا۔ وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے نیٹ یو جی کے اگلے ماہ دوبارہ ہونے والے امتحان کی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ سپریم کورٹ نے انسانی جانوں کے تحفظ کے لیے خطرناک آوارہ کتوں کو جان سے مارنے کی اجازت دی ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتین اس برس ستمبر میں نئی دلی برکس سمٹ میں شرکت کریں گے۔ محکمہ موسمیات نے شمالی ہند میں گرمی کی انتہائی شدید لہر سے خبردار کیا ہے۔ اس نے جنوبی خطے میں بہت تیز بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ اور کرکٹ میں افغانستان کے ساتھ بھارت کی ٹیسٹ اور ایک روزہ میچوں کی سیریز میں شبمن گل ٹیم کی سربراہی کریں گے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ بھارت اور یورپ کے نارڈک ممالک نے، جن میں ناروے، سویڈن، ڈنمارک، فن لینڈ اور آئس لینڈ شامل ہیں، اپنے باہمی تعلقات کو مزید بڑھا کر گرین ٹیکنالوجی اور اختراعاتی کلیدی شراکت داری کی سطح تک پہنچا دیا ہے۔ ناروے کی راجدھانی اوسلو میں آج تیسرے بھارت نارڈک سمٹ میں شرکت کے بعد نارڈک ملکوں کے لیڈروں کے ساتھ ایک مشترکہ پریس میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے جناب مودی نے یہ اعلان کیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ بھارت میں نارڈک ممالک کی سرمایہ کاری پچھلی ایک دہائی میں 200% بڑھ گئی ہے۔
1: آج ہم نے بھارت اور نارڈک سمبندھوں کو گرین ٹیکنالوجی اینڈ انوویشن اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا سوروپ دینے کا نرنے لیا ہے۔ اس گرین ٹیکنالوجی پارٹنرشپ سے ہم آئس لینڈ کی جیو تھرمل اور فشریز، ناروے کی بلو اکانومی اور آرکٹک، اور سبھی نارڈک دیشوں کی میریٹائم اور سینسٹیویٹی میں ایکسپرٹیز کو، سسٹینیبلٹی کی ایکسپرٹیز کو بھارت کے اسکیل کے ساتھ جوڑ کر پورے وشو کے لیے ایک بہتر بھوش سنشچت کریں گے۔
0: جناب مودی نے کہا کہ پچھلے 10 برس میں بھارت اور نارڈک ملکوں کے درمیان باہمی تجارت بڑھ کر 4 گنا ہو گئی ہے۔
1: 10 برسوں میں ہمارا بائیلیٹرل ٹریڈ لگ بھگ 4 گنا بڑھا ہے۔ نارڈک دیشوں کے انویسٹمنٹ فنڈ بھی بھارت کی ریپڈ گروتھ میں اہم ساجیدار بن رہے ہیں۔ پچھلے 1 دشک نارڈک دیشوں سے بھارت میں نویش میں لگ بھگ 200% کی بڑھوتری ہوئی ہے۔ تیزی سے بڑھتے ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ نے بھارت کی گروتھ سٹوری میں تو یوگدان دیا ہی ہے، ساتھ ہی نارڈک دیشوں کی ارتھ ویوستھاؤں میں بھی بہت سکاراتمک بھومیکا نبھائی ہیں اور ہزاروں نئے جابز کریٹ کیے ہیں۔
0: جناب مودی نے اس بات کا یقین دلایا کہ بھارت اور نارڈک ملکوں کے درمیان تعلقات ایک نئے سنہرے عہد کی صورت میں انتہائی ثمرآور ثابت ہوں گے۔ حال ہی میں طے پائے تجارتی معاہدے اسی جانب اشارہ کرتے ہیں۔ ان معاہدوں میں تجارت اور اقتصادی شراکت داری اور بھارت یورپی یونین آزاد تجارتی معاہدہ شامل ہے۔ دہشت گردی کے بارے میں جناب مودی نے کہا کہ طرفین کا ایک واضح اور متحدہ موقف ہے، جس میں کوئی سمجھوتا نہیں ہے اور کوئی دوہرا معیار نہیں ہے۔
1: آج ہم سب نے مل کر گلوبل ایشوز پر بھی وچار ساجھا کیے۔ ویشوک تناؤ اور سنگھرش کے اس دور میں بھارت اور نارڈک دیش ساتھ مل کر ایک رولز بیس گلوبل آرڈر کو بل دیتے رہیں گے، اور یوکرین ہو یا ویسٹ ایشیا، ہم سنگھرش کی شیگر سماپتی اور شانتی کے پریاسوں کا سمرتھن کرتے رہیں گے۔ ہم اس بات پر سہمت ہے کہ ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشنز کا ریفارم آوشک بھی ہے اور ارجنٹ بھی ہے، اور ٹیررزم پر بھی ہمارا کلیئر اور یونائیٹڈ سٹینڈ ہے، نو کمپرومائز، نو ڈبل سٹینڈرڈ۔
0: اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ناروے، سویڈن، آئس لینڈ، فن لینڈ اور ڈنمارک کے وزراء اعظم نے جمہوریت کی اپنی مشترکہ اقدار، اصولوں پر مبنی عالمی نظام اور آج کی بدلتی ہوئی دنیا میں کثیر سطحی اداروں میں اصلاحات کی فوری ضرورت کے تئیں اپنے عزم کا اعادہ کیا۔ بھارت کے عالمی مرتبے کا اعتراف کرتے ہوئے انہوں نے بھارت کے ساتھ زیادہ تعاون کی ضرورت پر زور دیا، کیونکہ یہ ممالک مشترکہ اقدار کے حامل ہیں، بالخصوص تنازعات اور عالمی رخنا اندازی کے چیلنجوں سے نمٹنے میں ان کی اقدار مشترک ہیں۔ وزیر اعظم مودی ناروے، سویڈن، نیدرلینڈز اور متحدہ عرب امارات کے اپنے دوروں کی تکمیل کے بعد 5 ملکوں کے اپنے دورے کے 5ویں اور آخری مرحلے کی تکمیل کے لیے اٹلی روانہ ہو گئے ہیں۔ جناب مودی آج رات دیر گئے روم پہنچیں گے۔ مزید تفصیل

0: وزیراعظم کے اٹلی کے دورے کی رپورٹنگ کے لیے ان کے ساتھ گئے ہمارے نمائندے سے.
1: وزیراعظم پانچ ملکوں کے اپنے دورے کے آخری مرحلے پر آج اٹلی پہنچنے والے ہیں. توقع ہے کہ یہ دورہ کئی اہم شعبوں میں بھارت اٹلی کلیدی شراکت داری کو نئی بلندی عطا کرے گا. امکان ہے کہ تجارت، سرمایہ کاری اور صنعتی پارٹنرشپ سے متعلق شراکت داریوں کا اعلان کیا جائے گا، کیونکہ دونوں ہی ملک اپنی اقتصادی وابستگی کو مضبوط کرنے اور تعاون کے نئے شعبے تلاش کرنے کے خواہاں ہیں. دورے کے دوران اعلی سطح کے مذاکرات کے بعد تعلقات میں مزید اضافہ ہوگا جو اس وقت بھی انتہائی مضبوط ہیں. روم سے سپرنا بھاٹیا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان.
0: وزیر داخلہ اور امداد باہمی کے وزیر امت شاہ نے آج کہا ہے کہ چھتیس گڑھ کا بستر ڈویژن آئندہ پانچ برس میں ملک کے سب سے ترقی یافتہ قبائلی خطے کے طور پر ابھرے گا. جگدلپور میں میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے جناب شاہ نے کہا کہ بستر میں نکسلزم کو ختم کرنے کے بعد مرکز اور چھتیس گڑھ حکومت نے خطے کی ترقی کی خاطر مشترکہ طور پر ایک سائنسی لائحہ عمل تیار کیا ہے.
2: بستر کے سبھی ناگرکوں کو بھارت سرکار اور دیش کے پردھان منتری نریندر مودی جی کی اور سے بھروسہ دلانا چاہتا ہوں کہ اب بھے سے جینے کی ضرورت نہیں. یہاں نیا سوریودے ہو چکا ہے. بھلے آزادی کے اتنے سال بعد ہی اب وکاس کا راستہ پرشست ہو رہا ہے. یہاں کے آدیواسی یوا اور مہیلا وشواس کے ساتھ آگے بڑھے. بھارت سرکار اور چھتیس گڑھ سرکار آپ کے ساتھ ہے.
0: اس سے قبل مرکزی وزیر داخلہ نے جگدلپور میں وسطی زونل کونسل کی 26ویں میٹنگ کی صدارت کی. چھتیس گڑھ، اتر پردیش، مدھیہ پردیش اور اتراکھنڈ کے وزرائے اعلی اور سینئر عہدیداران نے اس میٹنگ میں شرکت کی. شمال مشرقی ریاستوں کے دستکاروں اور بنکروں کے گروپ نے آج راشٹرپتی بھون میں صدر جمہوریہ دروپدی مرمو سے ملاقات کی. بات چیت کے دوران دستکاروں اور بنکروں نے راشٹرپتی بھون میں ایٹ ہوم تقریب کے لیے کام کرنے کے اپنے تجربات بتائے اور اپنے ہنر کو پیش کرنے کے موقع کے لیے تشکر کا اظہار کیا. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے دستکاروں اور بنکروں کی مدد کی ضرورت پر زور دیا تاکہ ان کا روایتی فن زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے اور وہ خود کفیل بن سکیں. مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے آج نئی دلی میں ایک اعلی سطحی میٹنگ کی صدارت کی اور طبی تعلیم میں انڈر گریجویٹ داخلے کے لیے نیٹ یو جی کے آئندہ ماہ ہونے والے دوبارہ امتحان کی تیاریوں کا جائزہ لیا. امتحان کے انعقاد میں مکمل دیانتداری اور شفافیت کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے جناب پردھان نے ہدایات دی کہ اسے پہلے ہوئے امتحان کے عمل میں جن سبھی کمیوں کی نشاندہی کی گئی تھی ان کا لازمی طور پر ازالہ اور انہیں ختم کیا جانا چاہیے. وزیر موصوف نے اس بات پر زور دیا کہ دوبارہ امتحان سخت سیکیورٹی ضابطوں کے تحت ایک محفوظ، بلا رکاوٹ اور کسی بھی کمی کے بغیر طریقہ کار کے تحت مکمل ہونا چاہیے. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ تین روزہ سرکاری دورے پر آج جنوبی کوریا کے سیول پہنچے ہیں. سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر جناب سنگھ نے کہا کہ اس دورے کا مقصد بھارت اور جمہوریہ کوریا کے درمیان دفاعی اشتراک اور کلیدی شراکت داری کو مزید مستحکم کرنا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ یہ دورہ باہمی دلچسپی کے شعبوں میں دو طرفہ تعلقات اور اشتراک بڑھانے کا موقع فراہم کرے گا. اقلیتی امور کے مرکزی وزیر کرن رجیجو نے ریاستی اقلیتی کمیشنوں سے زور دے کر کہا ہے کہ وہ اقلیتی فرقوں کے معاملات اور شکایتوں سے نمٹنے میں سرگرم رول ادا کریں. وزیر موصوف نئی دلی میں آج منعقدہ ریاستی اقلیتی کمشنروں کی کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے. جناب رجیجو نے کہا کہ نریندر مودی حکومت ملک کے ہر شہری کی بہبود اور ترقی کے تصور کے ساتھ کام کر رہی ہے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. سپریم کورٹ نے آج پہلی مرتبہ انتہائی خطرناک یا لا علاج بیماریوں میں مبتلا کتوں کو جان سے مارنے کی اجازت دی ہے. عدالت نے انسانی زندگی کے تحفظ اور عوام کی حفاظت کی ضرورت کا حوالہ دیتے ہوئے یہ فیصلہ سنایا ہے. دوسری طرف سپریم کورٹ نے آج ان ازداشتوں کو بھی خارج کر دیا جن میں آوارہ کتوں کو کسی دوسرے مقام پر لے جانے اور ان کی نسبندی کرنے سے متعلق عدالت کے اس سے پہلے کے فیصلے کو واپس لینے کی درخواست کی گئی تھی. عدالت نے کہا کہ وقار کے ساتھ زندگی گزارنے کا حق آزادی کے ساتھ چلنے پھرنے کے حق کا بھی احاطہ کرتا ہے جس میں کتوں کے کاٹنے سے ہونے والے نقصان کا خطرہ نہ ہو. مغربی بنگال میں ترنمول کانگریس کے امیدوار جہانگیر خان نے آج جمعرات کو پالٹا اسمبلی حلقے کے لیے ہونے والے ضمنی انتخابات سے اپنے کاغذات نامزدگی واپس لینے کا اعلان کیا ہے. جناب خان